یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علی به

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسطا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم براشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

سپاس کم. اری ولی صحت ما مستج خوش براسی پر استرانه خوش نفسان دیه یعنی ها. اما اصلا جدی مرد دقفیله یعنی.

ایوی مشترانه گوت مره سرحده زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هر بکوتا پیشان شاره و حمای صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تی

هوا وز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسن ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبراره شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنه اونجمه ده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردنه زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام هفت خوینه مه سرمالا باوه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای و ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خرا

0: بإذن تأهلي هذا شو شو بإذن تأهلي كيف أكرم بإذن تأهلي سليم داني بتوان الشديدة بإذن تأهلي دعم سر دارامي دار بتا بإذن تأهلي بريخس بإذن تأهلي داني ما قبر قبرستاني بإذن تأهلي داني ما قبر رشو تاري بإذن تأهلي سوال أكرنا كردا بإذن تأهلي ترخينا ملذا بإذن تأهلي تيتر شاو ما خسار ذكرم بإذن تأهلي بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حسالی دا بر دل کادری میبوش تو از خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی زالمی شر حسالی مت تمام مزب دو تکت مر رامی شانه کشته دخو آزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چه تو تیلی تیلیام یه کب انزراوه چه آب کل بس به تیلی چپل دریج پر که جناب خندیلا گردن انزراوه شد عیلی گذیه کل و بس می یه حرف خونی مسلم آلا باهه تا هم تجمعان رامی شانه کی دانه آسیکر بر دلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جت دخوازم قارب قاره مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم ما خای
1: حفشاله می تمام حد خونی مسر مالا بابی تا هم تا دو عزیز جبون رام مسانه کی کر بر دلی ای گدیا ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفشاله می تمام دو تکت مر رام مسانه کیش تا دخوازم قاربی قاره نمرد می

0: گوشتی و مریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که دهر
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیشم جت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم
2: یا بانه هفدو برده

از به هلبسته دیاری پشمرگین قهرمان و هجا که به سالا جگلی می بندست را بونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندکم روژلات چاین زاگروس منگور و روژبا لباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیپان بهیوین باگوکو الگاز لگل واچیانا بونو هنرمند مهیوی و آرامی بونو سبر پشمارگه بهیبت جای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران تشت دوان کار ناکه لچایم کردستان بونه هنرمندن آرام هیویداری و بندواری هیوان نام ده پاشل آوان ده کل مکتدون یان ده پیچن یان بقلون ده کشینن درامینن لپشت و ملی چک رخت و پنچر ده دل ده گروه سا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل ده تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا ده بیرا خودی درامینه یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گن باشار یان کسی نواش برند بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و نبرخدان آسالان پشمرگه دوستن آشتی و آزادیه بهن تنگد به و نخل بی بان لحوال خود کرده می و آهوال نو بی جهره چدک نو مر ریچک بی نکاورن ام بگرم دلانه که

Come on.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرن زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دو بینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زی شمجه تن از نارم ایگو آبید بر هر بینیش
0: ببردانات تب از نارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم بریش که وابینیم

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنهیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایمزی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیز
0: ببردانات نزنارم دهر
2: لابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

جوان وزه دا قدم سری بر جوان دیاران وزه بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمان.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلیه ده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت ده تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر میکنه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی نزادم تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش وابه از هیده در دیده لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویش بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه برطوان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویش بینگه دامشتر دارانه داربستا ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان دکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا دکرم بیرقی در شارده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرم بوشتا جا خشان

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدارو دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و حوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغرب يم فرام چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه سد یک سال عمرم بچن تیلی سی بیچه نام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخ دکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: سی ماه های لگه تیلی بکن بولو کن جرگه یا
2: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: زمرم به بیژن تئنی آد شیشم به بیژن تئنی کفکرم به بیژن تئنی سری مدانه بر توان شدی را به بیژن تئنی دام سر دارم دار بر تاب به بیژن تئنی بر رخستم به بیژن تئنی دانی مقبره قبرستانی به بیژن تئنی دانی مقبره رشو تاری به بیژن تئنی سوال آکر نکرد به بیژن تئنی ترخینه ملذا به بیژن تئنی تیسر شاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دار دکرم بیژا قیزا چار دشالی بکارو به خیلی هر سالی دا بردل کادل امی وشتوازی آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتاد خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دکده بی یک اپشر رنگی چطوب تیلی تیلیامی یک بنزراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن ازراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشتو بهدار بکن، دنگ قامشتو رادیو سریا انترنت، هیبیانه بکن.

mi pavore čava. Na kanjate de la vishare te da stak kusume de li desu mađeri, kusume desu mađori. Na di se jezeri bi se ne rekam rušten jeke kurmađe, jeke ađeme jeke. Allah Resulullah sibir açumir hocam yandaş yedir tırken mi diye ki ben de rağı çabı kirli abris mi teyli çapır vereyece por keşe ne kandile. Gerdem de racu da kondere yan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana ve vahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ya kapkap geber buharam ne kerem kim gel ya bana okun o çıkavurin. مچیل به ترز و ترز باغره قوت دیر شمن خیال و خمکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربین بای کرد بای شر کرد بای غرب چه بر راس مده عزیز شمین جمعی انگازید عجم امدیه قبل درابه چپل دریج پرکش ناب قندیله گردن زره فنانی دکتوره که دولت اجوه داده یا چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتم لجمه به ظالم ایتون زانی که لو بیسم یه فریدی را بیمشم ده کار کار جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله ده در ایمان با بیسم اگه لو بیسم یه منه ده سخوابی ده ناور رسول یا بسر خدا توانه ده کم رامی شانه گلده مگونه یا ناغه وحمدی ده در ده حاکمی شم نه داره بی لیه کرم کم لی عربی نظام مشید به ترز و ترز باقی راکو دیم سمد خیال و اسمی گم درد کل و خیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرداک وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایمشی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: البراق عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختره بجنا زراب ويران ازم معلم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم معلم خراب صوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران ازم معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران ازم معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران ازم معلم خراب
1: بله
2: سون
3: یاره م پر نشان و سر سیماج در دم کوکب اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی ساغب غب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرا بوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینا تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: از مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت سامن لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

الیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب حیب.

بست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص و حسنی ده گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استران شوان را

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن خاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مونا يبوزلو
1: سيهاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کو یه دبر فی هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلی من میدان جبو هر چو چقل

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبن دا زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بست. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسی که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زیره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya hel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayya dünya hoşavame از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاواز مرم بیشون تینی ادشوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه دار بس اب بیشون تینی بر خسم بیشون تینی بر امدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد اب بیشون تینی ترقی نامه لد اب بیشون تینی تی سرشان ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خومد آده کرم بیاتی در چار در شالی بکاری بخیلی حسانی در بزر کاتلیم بوشتو یا خشان

دم رن ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بسته ببین تیلی برای خسم ببین تیلی برای مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شوتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا مل دا ببین تیلی سوال اکر نکرد ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: جور رحمه خود جرسی مو الگته فنال جرا خو گریده به قایده قول زره هور بکتا پیش عنیا که بر سی جرگه سد یک سال عمرم به چند تلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جيت

0: هذا الثمرن ببيعن تهلي هذا شو شو ببيعن تهلي كيف أكرم ببيعن تهلي سليم داني بتوان الشديد ببيعن تهلي دعم سر داراني دار بتا ببيعن تهلي بريخس ببيعن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيعن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيعن تهلي سوال أكرنا كردا ببيعن تهلي ترخينا ملذا ببيعن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيعن تهلي بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حف سالی دا بردل کادر امی وشتو جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی سر حف سالی امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بین زراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوه ده و تدو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تر در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرین سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس افزور و رنجا گوش دست دجمن مدی.

ये वांग गिरती दिले वांग ये खवाशीन जारोक शियाकरन बाव उबरा कुष्टन खुशक दाइक बिरन नामुस शरफ रसन शंगाल नामुस پیشروج جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی به پاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نماد

0: چی من پیدا
1: گوشت و مریشکال سر گرار چه که امو زارو که می بخون
2: گرارا چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراری
2: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجه چکم
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سر گراری سر گراری
2: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیشی تباشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مکارسیته
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سر کراره علی سر کراره گو تا دکه به وی سر ایتا
2: همه اولوهی زی سر برنجه چکم
1: ده سر برنجه چکم ایتا خوبی بیده ده ده
2: او بیده
1: ده هر
2: ده چما ها بید
1: همه اتن نخوی احوا چون بریش که ده
2: او ده چما ها بید هر دکه وابینی جم
1: والله زانه کردم
2: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینید
1: ببردانات نبزنارم نهر
3: یا با نهف دو بردین و نلف خینین امره مش خدیره از امریش که او بینیم

0: جار كيف فكر في سري وخبرت لسر حاول وملت هجاء ودقيت على دل دل تنقجة جكحر وقريسة وتشافتي رجع مبارد لابس ونوارا دبيرا خوتي درامين يا زاروكين خوى وجيني يا جيران وقل واجار يا مكسين نواش هو که سر بخیلی که این مانه بکازی و دست بخینه و دست گرتیه این چابلره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزم ریچا رزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و برخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه و نخه دلتی بانگ لحوال این خود که ویدمی
1: واه بانو بی جهره چد کلو مریچک بی نکاورن ام بگرم دلانه که

Come on.

رنگ شرکو هر نشر او ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمای دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن وی بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت ختم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدار و سربلند و بخودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگ و دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: زجزي زوكا من بدزا لهاية الزاروكا همي وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزا الوزا
1: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
2: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
2: زلامو پیرک دوینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
2: تدرک کت پاچه خود در خدمت تری سیاره دیجی تو باش تغالی از مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سلیتا
2: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
1: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده دهر
2: ده چما هبید
1: همات نخوه اهوا چون بریش که ده
2: او ده چما هبید هر داکه وابی نیجم
1: واللهی زانه کردم
2: ایم زیش انجت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
1: ببردانات که بزنارم دهر
3: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی از دانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرست نتر جی دستورا جیان کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحست کن جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچار کن کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادن بسی بویرک بو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آفرینه جویش درادن بسی.

سیدای استعری اگر دخواز و هبینجین قد ممکنه بک و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامقه بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواز ببک و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فو عدا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدارم لمن ببوریم

خواسته که وای کره یعنی وقت او اش فقیه خدای ما ای من بگوتن ای و براستی کره من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

0: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه که
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکار رسیده
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا